kompisar och det han börjar lida Scrooge, det känns Scrooge, jag vet inte. Och det är ju jag ser in det shows vid sig av varandra och skriver kanske kan jag vara en.